Right. Usihlaluke weNkatha Freedom Party IFP la kumasipala kwaseThekwini la uMnumzane la ke uMdinkosi usegxeke kakhulu ke loyo kakhulukazi ke noma ke sifundeni salo kwiTheku uMnumzane uMdinkosi segxeke loyo ke ogaqeleke sobumeya kumasipala ke weTheku noma leyo na ke Democratic Alliance wanifusen sokuthi abe neinsolo ezingaqinisekisiwe odabeni luka gesi namanzi. Unkosi uzakhumbula ukuthi uphinde abe ngusihlalo ke wekomedi ophikweni lezamanzi eThekwini uveze ukuthi ufanele uHanif emnuka ngeyindawo ezingenawo ke la ugesi namanzi iyinsuku kodwa ke bese ke cela kubufakazi akabanga.

Kamala ke DJ Khaled ingoma ke ethi Top Off hamsana nayo lapha ke uJay-Z Beyonce Future 17 minutes after 1 gara ke phambili ngoma khumbule sekudlala lapha ke ingoma ke ka bani ke ingoma ka Nasty C le ngoma ke ethi S noma ke SMA zona ke ingoma ke imbili sikutholele zona kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM Kamala ngusiyabonga mjwaqa singenekile ke singenele ke kusona isigaba sasibili ke saloke uhlelo siyabonga kakhulu ukuthi ke usayinqenyalo ke uhlelo siyabonga kakhulu ama voice notes now khumbula lapha ke yona ke number ka WhatsApp 0638208448 right iqalile ke imidlalo ye FIFA World Cup ngicabanga ukuthi ke i FIFA World Cup yakulonyaka ka 2026 inezinto eziningi ke ezimangazayo uzokhumbula ukuthi ke selokhu ke uyaqala ke imidlalo ethinta lapha ke FIFA World Cup ayikaze ibanjelwe emazweni amathathu ngesikhathi ke esodwa njengamanje ke kwenzeke ukuqala ngqa ukuthi ke i